0: بی بی سی مو لنړی خبروي
1: تر ټولو تازه خبرونه او څېړنې جالب ویډیوګانې او نور پزړه پوری مطالب د بی بی سی په انټرنیټ پانو کې د بی بی سی پښتو او فارسی سایټونه
2: هر ځای هر غړی بی بی سی له تاسو سره او ستاسو په ژبه
3: د عنایت الحق یاسینی سلامونه ومني امریکا ویران د جګړې ودرول لپاره د وی هوکړې اعلان کړې د خبرو یو منځګړې پاکستان وایي تړون به جنیوا کې لاسلیک کیږي
4: تاریخي
5: که خدای کول د دې تاریخي هوکړې رسمي مراسم به د جمی پورس په جنیوا کې تر سره شي
3: په نړیواله کچه د دې هوکړې ټول هر کله شوه
6: I congratulate President Trump the mediators from Pakistan
3: او اسرائیل وایي له لبنان به خپل پوځیان نه وباسي دا پرمختګ څومره مهم دی
7: دا یو لوی پیشرفت دی نور مذاکرات تر لار پرانیزي هغه بس تنظیمن هم وی او مشکلات به هم ځان سره لري
3: کابل کې په موټر د درې ونجونو جوبلون کې نیول شوی دی
8: د پیښه عامل تر قانوني څړنو لاندې دی د قضیه په اړه لازم اجراءات روان دي
3: دا او نور مطالب په دې خبرونه کې زمونږ غاغله بی بی سی په دوی مسترګي خبرونه کې اوري د امریکا ویران ترمن د جګړې ودرولو د هوکړې اعلان پراخ نړیوال هرکله شوه دی د دوړو خوا ترمن د هوکړې پټړاو باندې د اعلان د امریکا ولسمشر 13 شپه وکړ د امریکا ویران ترمن د جګړې ودرولو د هوکړې د ایران د ارکلی ترڅنګ دوړو خو ویلی چې د دغه جورجالي لمخې به هورمستنګې پرانستل کیږي او امریکا به د ایران سمندري کلابندي ختم کړي ایرانی رسنیو د دې هوکړې سوال لس مادي هم خبرې کړي چې پکې د ایران په کورنوي چارو کې د امریکا د لاس وهنې د نه کولو د ژمنې په ګډون د ځینو ټکو یادونه شوي خو دا په رسمي توګه نه دی تایید شوی په پام کې دا چې شوی هوکړه د جمعې په ورځ د جون د میاشتې په 19مه په سیویس کې لاسلیک شي د امریکا مرستیال ولسمشر وایي د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی او د پارلمان مشر محمد قالیباف به د مراسمو ته ورځي خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي دا لا معلومه نه ده چې څوک به د ایران له لوري په تړون لاسلیک کوي تفصیلی له ابراهیم امیری اورو
9: د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پر خپل ټولنیزه شبکه ټروت سوشل لیکلی د ایران له اسلامي جمهوریت سره هوکړه بشپړه شوی او له دې عمله یې ټولو ته مبارکي ویلې ده خاغلی ټرمپ زیاته کړې د هورمستنګې د حق لوبور پرته په بشپړه توګه پرانستل شي او په ورته وخت کې پر ایران د امریکا سمندري کلابندۍ د پایتره سوالو خبره کړې ده دغه راز د پاکستان لومړی وزیر شاباس شریف هم اعلان کړی چې دواړه هیوادونه هوکړې ته رسیدلې او د راتلونکي جمعې په ورځ به لاسلیک شي هغه د پاکستان په پارلمان کې په دې تړاو وویل
4: تاریخي معاهده کې باضابطه تقریب ان شاء الله
5: که خدای کول د دې تاریخي هوکړې رسمي مراسم به د جون میاشتې په 19مه د جمعې په ورځ په جنیوا کې ترسره شي د خدای په فضل او کرم به د دې مراسمو کوربته پاکستان کوي
9: د غرض د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال کاظم غریب آبادی د دغه هواد له دولتي تلویزیون سره په مرکه کې تایید کړه چې هوکړه بشپړه شوی او په شپېتو ورځو کې به د خبرو دوهم پړاو پیل شي
10: که د خبرو په دویم پړاو کې چې په شپېتو ورځو کې به پیل شي او وروستۍ هوکړه هم وشي بیا نو طبیعي ده چې زموږ لپاره به د وروستۍ پریکړې عملي کول اړین وي
9: د امریکا مرستیال ولسمشر جی ډی وینس فاکس نیوز خبری اژانس سره خبرو کې ویلي ولسمشر ټرمپ پر دې بریالی شوی چې د ایران لاړخه غواخ لمنځه یوسي هغه همداراز ویلي چې له ایران سره هوکړه کولای شي چې منځنۍ ختیځ د راتلونکو 500 کلونو لپاره په بنسټیزه توګه بدل کړي او په وینا یې اوس به په منځنۍ ختیځ کې د بریا او هوساینې نوې دور شونه شي د منځنۍ ختیځ لپاره د بی بی سی خبریال جان ډنسن هم وایي وروستۍ هوکړه به پراتلونکو شپېتو ورځو کې وڅېړل شي او د شوی هوکړه جزئیات نه دی پډاګه شوی
11: تر اوسه ډېر جزئیات نشته. دا د پوهاوي یا تخلیق دی، وروستی تړون نه دی. اصلي او وروستۍ هوکړه به په راتلونکو شپېتو ورځو کې وڅېړل شي او خبرې به پرې وشي. هیله ده چې دې موده کې به جګړه په بشپړه توګه ودرېږي. نو موږ دومره پوهیږو چې د ډونالډ ټرمپ لپاره تر ټولو مهمه خبره د تیلو د لیږد بهیر د بیرته پیلېدو ده. دا هغه څه دي چې د پوهاوي په دغو یادښلیک کې راغلي دي، خو د ایران د اټومي پروګرام په اړه پکې جزئیات نشته چې ایران به خپل پاخه شوي یورانیم وسپاري او کنه. همداراز دا چې د ایران د بالستیک توغندیو پروګرام سره به څه کیږي.
9: ایرانی رسنیو له امریکا سره د دغه تړون څوارلس مادې وار له مخه خپرې کړې وې، خو د دغو مادو رسمي پخلی نه دی شوی. د ایران نیمه دولتي خبری اژانس مهر نیوز ویلی د لبنان په ګډون په ټولو جبهو کې اوربن د امریکا لخوا د ایران په کورنیو چارو کې د نه لاسوهنې ژمنه، د امریکا سمندري کلابندۍ پای ته رسول، په دیرشو ورځو کې د هرمز تنګي بیرته پرانستل، د امریکا او متحدینو لخوا د ایران د بیا رغونې لپاره لږ تر لږه د 300 میلیارد ډالرو په ارزښت پلانونه، د ایران د تیلو او انرژۍ پر محصولاتو د بندیزونو لرې کول، د ایران لخوا د اتمی وسلو د نه پراختیا ژمنه، او د امریکا لخوا ژمنه چې په سیمه کې به خپل پوځي حضور نه ډېروي او پر ایران به نوي بندیزونه نه لګوي په دې هوکړه کې شامل دي.
3: ابراهیم امیری وو. د ملګرو ملتونو سرمنشي او نورو نړیوالو مشرانو د ایران او امریکا ترمنځ د هوکړې هرکلی کړی او ټینګار کوي چې په سیمه کې د تلپاتې سولې لپاره اړینه ده چې شوې ژمنې عملي شي. ځینو مشرانو د هرکلي ترڅنګ په سملاسي ډول د هرمز تنګي د پرانیستلو غوښتنه کړې ده. که څه هم اسرائیلو د هوکړې په اړه رسمي غبرګون نه دی ښودلی، خو ځینو سیاستوالو یې پر هوکړې نیوکې کړې دي. د اسرائیلو د مالي وزیر ویلي چې دا هوکړه د اسرائیلو او ټولې آزاد نړۍ لپاره ښه نه ده. د دفاع وزیر بیا ویلی دی چې اسرائیلي ځواکونه به په لبنان کې د تل لپاره پاتې کیږي. په همدې حال کې د اروپایي کمیسیون مشر ویلی تر هغې چې لبنان په اور کې سوځيږي منځني ختیځ کې د سولې ټینګښت شونې نه دی. په دې حق لنور تفصیل په دې رپورت کې اورو چې شکیبا حبیب وړاندې کوي.
12: د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرس د امریکا او ایران ترمنځ د شوې هوکړې هرکلی کړی او ویلی دی دا د شخړې د سوله ییز اواري پر لور یو مهم ګام دی. د قطر لومړي وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم الثانی چې د پاکستان ترڅنګ د امریکا او ایران ترمنځ خبرو کې د منځګړي رول لوباوه، د هوکړې د هرکلی ترڅنګ ویلي چې له ټولو خواوو په راتلونکو خبرو کې په مثبت او رغند روحیې د ښکېلتیا تمه لري چې دا پرمختګ پیاوړی شي. د برېټانیا لومړي وزیر کیر سټارمر شوې هوکړه د جګړې د ختمولو، سیمه ییز ټیکاو ډاډمنولو او د هرمز تنګي بیا پرانستلو لپاره یو خورا مهم ګام بللی دی. هغه له دې عمله ولسمشر ټرمپ او منځګړو هیوادو ته مبارکي ویلې ده.
6: I congratulate President Trump, the mediators from Pakistan and Qatar and all those involved.
11: زه ولسمشر ټرمپ او د پاکستان، قطر او نور هیوادونو منځګړو ته مبارکي وایم چې په دې پرمختګ کې ونډه اخیستې ده. دا یو ډیره لویه مهمه شیبه ده. موږ له اوږدې مودې راهیسې د تاوتریخوالي کمولو غوښتنه کړې او دا ډېره اړینه ده چې ټولې خواوې له دې فرصت نه د سیمې د ثبات لپاره ګټه واخلي او د هرمز تنګۍ د آزاد تګ راتګ لپاره پرانیزي چې له دې سره به دلته په برېتانیا او نړۍ کې پر خلکو اقتصادي فشار کم شي.
12: کاغلی سټارمر زیاته کړه چې د تلپاتې سولې لپاره به له خپلو متحدینو سره ګډ کار روان ساتي. هغه ټینګار وکړ چې د هر ډول سولې د دوام لپاره د ژمنو عملي کېدل اړین دي، چې په وینا یې په هغو کې د ایران اټومي پروګرام هم شامل دی او د برېټانیا دریز ثابت او روښانه دی چې ایران ته باید هیڅکله اجازه ورنه کړل شي چې اټومي وسلې ترلاسه کړي. فرانسې، جرمني او ایتالیا هم د شوې هوکړې هرکلی کړی او له برېټانیا سره یې په یوې ګډې اعلامیې کې د هرمز تنګي بیرته پرانستل ډېر مهم بللی دي. د جاپان لومړی وزیر سانا تاکایچی هم د دې هوکړې هرکلی کړی او هیلې څرګنده کړې چې له دې وروسته به د هرمز تنګي له لارې په آزاد او خوندي ډول تګ راتګ باوري شي او د ایران د اټومي پروګرام او نورو مسلو په اړه به ژر تر ژره وروستۍ هوکړې وشي. د استرالیا لومړي وزیر انټونی البنیزي هم هیله خودلې چې دا هوکړه به تلپاتې سول راولي. د اروپای ټولنې د کمیسیون مشر اورزولا وان در لیند هوکړې د هرکلی ترڅنګ ویلي اوس لومړی توپ دادی چې دغه هوکړه د ټول اړخونو لخوا په چټکه او بشپړ توګه پلی شي. د نوموړي په وینا د هرمز تنګي له لارې د بیړیو آزاد او خوندي تګ راتګ، سیمه ییز ثبات او نړیوال اقتصاد لپاره اړین دی. هغه ویلی دغه هوکړه منځنی ختیځ کې د سولې او امنیت په تړاو د لا پراخو خبرو دروازه پرانیزي او په وینا یې تر هغه چې لبنان په اور کې سوځي منځنی ختیځ کې د سولې ټینګښت شونی نه دی. د اروپایي کمیسیون مشر ویلي اروپایو ځل بیا له ټولو اړخونو غواړي چې د لبنان ملي واکمنۍ او ځمکنۍ بشپړتیا ته درناوی وکړي او رښتینی اوربند عملي کړي.
3: شکیبا حبیب وا د منځنی ختیځ د چارو کارپو صفت الله صافی مې پوښتلو چې د ایران او امریکا ترمنځ د هوکړه څومره مهمه ده او د عملي کېدو په مخ کې احتمالي ننګونې څه کېدای شي؟
7: کوری دا تړون د دوه جګړو نه وروسته یعنی د امریکا او د ایران ترمنځ دغه تړون راغی او ډیری ډیپلوماټیکي هڅې چې ډیری د سیمې هیوادونو نړۍ پکې ښکېل وه او د ډیرو مشکلاتو او د ډیرو خبرو او بحثونو او د ټکرون نه وروسته رامنځته شوی. بناً دا یو لوی پیشرفت دی پر دې معنا چې د جنگ او د سولې په معادله کې اقل د سولې په وړاندې باندې یو لوی قدم واخیستل شو په منځنی ختیځ کې. اما دا پر دې معنا نه ده چې هر څه پای ته رسیدلی دی. دا یو ابتدایي تړون دی او د دې دا تړون نورو مذاکراتو ته ژورو بحثونو ته لاره پرانیزي. هغه به ستونزمن هم وي او مشکلات به هم ځان سره لري. وګورو چې دواړه رورې څنګه پاول مرحله او دویمه مرحله د دې تړون مدیریت کوي.
3: طبعا په دغه مشکلات او ستونزو کې یو هم د ایران د اتم برخلیک دی قسم تر اوسه پورې په دې تړاو باندې په سرګن ډول څه نه دی ویل شوي. فکر کوي چې دغه مسلې ته په کتو او دغه راز د اسرائیلو دریځ ته په کتو چې په لبنان کې جګړه دوام کوي فکر کوي چې دغه تړون به څنګه چې تمه کیږي هغه ډول پایلې ولري.
7: د اټومي یعنی د ایران اټومي برنامه یو د هغې پروګرامونو څخه و چې همیشه د ایران اړیکې د نړۍ سره ننګولې. دا ستونزمنه مسله ایرانین په یو نظر دې مسلې ته ګوري او نړۍ په بل نظر ګوري. څوک یې د خپل امنیت لپاره تهدید بولي او ایرانین دا یو امتیاز او خپل حق بولي، مګر مهمه دا ده چې دا یقیني شي چې د دغه مذاکراتو او ډیپلوماتیک بهیر په نتیجه کې چې ایران به اټومي وسله په هیڅ شکل باندې لاسته نه راوړي. او دا هغه څه دي چې امریکا په اوس مرحله په دې باندې ټینګار کوي او وګورو چې راتلونکي مذاکرات څه ډول دغه هدف ته رسیږي دواړه لوري. دا ستونزمنه مسله ده سمه ده، اما په عین وخت کې جنگ او جګړه دا وښودله چې هغه اهداف چې د خبرو د لارې ممکن کېدلی شي د جګړې د لارې شاید ممکن نه وي.
3: خیر که دغه حالت ته سړی ګوري د 18 د فبروري وضعیت ورستانه کړلو هغه وخت باندې د اتوم په سر باندې خبرې وي، اوس پوښتنه داره چې ګټه چا وکړه؟
7: ګوره یو لوری هم بایلونکی نه دی، اما یو لوری هم پوره ګټونکی نه دی. اهداف متفاوته دي پر دې معنی چې هغه اهداف چې امریکایانو په 23 د فبروري باندې اعلان کړل او اوس یې لاسته راوړي دي، زه فکر کوم هغه نسبي دي. تکتیکي لاسته راوړنې لري. ایران شاید دې ته مده کړی وي چې په دغه اټومي مسایلو باندې په یو جدي بحث کې د امریکا سره داخل شي، شفاهي تعهدونه هم په یو ډول باندې د منځګړو د لارې اخیستل شوي وي. اما په عین وخت کې ایران لپاره هم ډېر څه دوی د لاسه نه دي ورکړی. د نظام بقا د دوی لپاره اساسي اصل و، هغه پر ځای دی. په سیمه کې د دې جګړې نه وروسته د ایران امتیاز زه فکر کوم د هرمز د تنګي په اړه باندې د جیو پولیټیکل مسله ته چې کله راسو ایران هم یو لړ لاسته راوړنې لري. نو زه فکر کوم چې دا د بورد معادله ده اقل د دې په دې مرحله کې. اوس وګورو چې څوک کولی شي چې ډېر امتیازات پر راتلونکي دوه میاشتو کې چې دا به ستونزمن سخت مذاکرات وي او خپل مخالفین هم لري، بالخصوص چې معلومیږي داسې چې اسرائیلي فاکتور د دغه تړون ناراضي نه ښکاري او په یو ډول نه ډول به دوی هڅه وکړي چې دغه راتلونکي مذاکرات د خپل د نفوذ د تاثیر لاندې راولي.
3: د اسرائیلو کې تونلارو ویلي دي چې په دې برخه کې په دغه تړون کې شریکان نه دي. کله چې حالت داسې فکر کوي چې یو ورځ به اسرائیل هم په دې کې شاملېږي، یعنی دغه یو چیلنج دی په دې برخه کې چې هر ډول یو جوړجاړی مخې ته راتلونکي کې راځي.
7: ظاهرا خو داسې ښکاري چې اسرائیلي لوری په دغه تړون کې ناکام اړخ ښکاري، ځکه د دوی هڅه دا وه چې اقل د دوی اول د ایران او امریکا ترمنځ توافق تر سره نشي او دویمه هڅه دا وه که تر سره کیږي باید د دوی ګټې هم په کلي ډول پکې نظر کې نیول شوي وي، چې هغه د دوی د نظره د ایران د اټومي برنامې تر څنګ د ایران حمایت دی د هغه ګروپونو نه چې اسرائیل فکر کوي د دوی لپاره تهدید دی او بالخصوص حزب الله او د دوی سره نورې تړلې ډلې. همدا ډول د دوی د راکټي پروګرام برنامه د اسرائیل فکر کوي چې د دوی لپاره تهدید دی. اقلن په اوس مرحله کې دغه دواړه مسائل د مذاکرات د میز نه او هغه څه چې نسخه چې راوته د دغه تفاهم یعنی ابتدایي تفاهم دار لري شوی دی. اسرائیل فکر کوي چې د دوی ګټې په هغه شکل چې باید په نظر کې نیول سوی نه دی نیول سوی. دا یو تهدید دی د راتلونکو سولې بهیر لپاره، اما په عین وخت کې دا هم باید د پامه ونه غورځول شي چې اسرائیل د امریکا نه پرته د ایران په وړاندې باندې د عمل انتخابونه محدود لري، او زه فکر کوم د دوی توانایي په هغه حد کې نه ده چې بیا د امریکا د حمایت یا د هغوی د مرستې نه پرته د ایران په وړاندې په یوازې توګه باندې عمل وکړي. نو بناً دا هغه څه دي چې دغه تړون شتواله یا په اصطلاح دوام ممکن کوي.
3: د منځنی ختیځ د چارو کارپوه صفت الله صافی و چې د امریکا او ایران ترمنځ د تړون په اهمیت را سره خبرې کولې. که څه هم د آسیایي مارکیټونو په ګډون په ټوله نړۍ کې د هوکړې له اعلان وروسته د تیلو بیې ټیټې شوې دي، خو ځینې شنونکي پر دې باور دي چې ښایي څو اونۍ وخت ونیسي چې د تیلو لیږد تولید او د هرمز تنګې له لارې د تیلو وړونکو بیړیو تګ راتګ عادي حالت ته وګرځي. ځینې پر دې باور دي چې تر هغه چې وضعیت عادي شوی نه وي ښایي پر بازارونو بے باوری هم داسې روانه پاتې شي. په دې اړه نور جزئیات په دې رپورت کې اورو چې شبنم خان دوران وړاندې کوي.
13: وروسته له هغه چې د امریکا او ایران ترمنځ د جګړې د درولو په اړه هوکړه اعلان شوه، په آسیایي بازارونو کې هم د اومو تیلو بیې ټیټې شوې. د یو بیلر اومه خامو تیلو بیې له نږدې 15 سلنې ټیټېدو سره څه باندې 3 ډالرو ته راکمه شوه. خو د انرژۍ د بازارونو شنونکي وندنا هری وایي چې د هوکړې د جزئیاتو د نشټوالي له کبله ښایي پر بازارونو اندېښنې او بې باوري پر ځای پاتې شي. هغه اټکل کوي چې دا وضعیت ښایي د تیلو بازار د یوې اونۍ لپاره له ناڅرګند حالت او له ډېرو بدلونونو سره مخامخ کړي. په وروستیو میاشتو کې د نړۍ د انرژۍ بازارونه له سختو بدلونونو سره مخامخ وو، او بیې به ډېر کله له ایران سره د امریکا او اسرائیلو د جګړې د پرمختګونو په غبرګون کې په چټکۍ لوړېدې او ټیټېدې. د یو بیلر اومه تیلو بیې چې له جګړې وړاندې شاوخوا 70 ډالره وو، د جګړې پر مهال 140 ډالرو ته هم لوړه شوه. د انرژي کاربوهانو هم خبرداري ورکړی چې د هرمز تنګې له لارې د تیلو لیږد به ښایي ژر د جګړې له مخکیني حالت سره برابر نشي. د تیلو د یو شرکت کارپو انډریو لیپو ویلي چې لومړی د دې اړتیا ده چې له دې سمندري لارې ماینونه پاک شي، او دا کار ښایي له 2 اونیو تر 2 میاشتو پورې وخت ونیسي. د هغه په وینا د تیلو ګڼې بیړۍ د همدې لارې پرانیستل کېدو ته په تمه دي، او د تیلو د تولید بیرته پیل او د بیړیو د بارولو بهیر عادي کېدل ښایي 2 اونۍ وخت ونیسي. د بی بی سی د اقتصادي چارو خبریال فیصل اسلام هم په دې تړاو خپل شننه کې ویلي چې دا به یو څه وخت ونیسي چې د هرمز تنګې له لارې بیړۍ د پخوا په څیر تګ راتګ پیل کړي، او ښایي میاشتې وخت ونیسي چې په سیمه کې د ګازو زیانمن شوي تاسات بیا په فعالیت پیل وکړي. هغه وایي شوې هوکړه نازکه ده، خو اټکلونه دا دي چې ولسمشر ټرمپ به پرې نږدي چې زیانمنه شي. هغه هم په داسې حال کې چې په نومبر میاشت کې امریکا کې منځمهالې ټاکنې کېدونکې دي. د هغه په وینا سره له دې چې په منځني ختیځ کې کړکیچ نړیوال اقتصاد ته هغه شان پیاوړی ټکان ورنکو لکه څنګه چې 4 کاله وړاندې چې پر اوکراین د روسیې یرغل ورکړی و، خو بیا یې هم پام وړ اغیز کړی، او دا په ټوله نړۍ کې خلکو ته ښه زیری دی چې د شوې هوکړې له عملي کېدو سره به اقتصادي ستونزې کمې شي. د تیلو بیو له ټیټېدو سربیره پانګوالو د دې هوکړې د اعلانېدو هرکلی کړی، او د آسیا د ونډو بازارونه هم د دوشنبې په ورځ لوړ شول. د یادولو ده چې د هرمز تنګۍ د روان کال د فبروري پر 28مه پر ایران د اسرائیل او امریکا له بریدونو وروسته وتړل شو. د جګړې د مخه د هرمز تنګۍ له لارې د نړۍ شاوخوا 40% تیل او ګاز لیږدول کېدل.
3: شبنم خان دوران وه. په افغانستان کې طالبانو د حکومت د امریکا او ایران ترمنځ د جګړې د ودرولو هوکړې ته تر اوسه غبرګون نه دی ښودلی، خو وړاندې د دغه کړکې د سوله ییز هواري غوښتنه کړې وه. پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی د دې هوکړې هرکلی کړی او د سیمې او نړۍ په ګټه یې بللی دی. دغه کړکې د سیمې د نورو هیوادو په څیر د افغانستان پر اقتصاد او سوداګرۍ هم اغیز کړی. تفصیل یې له کابله د یما بارس په رپورټ کې.
14: د ایران په ګاونډ کې افغانستان یو له هغو هیوادونو وو چې د تهران او واشنگټن د تیرو څو اونیو په جګړو کې یې تاوان ولید. پر ایران برید په دې معنا وو چې د بندر عباس له لارې افغانستان ته د سوداګریزو توکو راتلل له ځنډ او خنډ سره مخامخ شي، او د تیلو بیې هم د نورې نړۍ غوندې لوړې شي. اوس چې د امریکا او واشنگتن ترمنځ د هوکړې خبرې شوې په افغانستان کې هم خلک خوښ دي. په کابل او کندهار کې لا تر اوسه له طالبانو د حکومت چارواکو رسما څه نه دي ویلي. خو د افغانستان مخکینی ولسمشر حامد کرزی د امریکا د متحدو ایالتونو او د ایران اسلامي جمهوریت ترمنځ د جګړې د پای ته رسولو او د خبرو له لارې د ستونزې د حل لپاره د تفاهم لیګ هرکلی کړی او دا هوکړه یې د دواړو لورو سیمې او نړۍ په ګټه بللې. د افغانستان پخوانی ولسمشر د سیمې او نړۍ د سولې او ثبات پر حیاتي اهمیت او د دولتونو پر دې ژمنې چې باید د سولې ساتنه وکړي ټینګار کړی. هغه د پاکستان، قطر او د سیمې د نورو هیوادونو د ډیپلوماتیکو هڅو قدردانی کړې چې د دوی په وینا د تفاهم لیک د ترلاسه کولو لپاره یې کړې دي. خاوري کرزی هیله څرګنده کړې چې د نړیوالې سولې او امنیت تر ټینګېدو پورې دا هوکړه دوام عمومي. یا مبارز، بی بی سی، کابل.
3: زموږ غږ له بی بی سی اوري. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډې خونی مشر خان جان الکوزی وایي د امریکا او ایران ترمنځ تړون په اقتصادي ډګر کې هیله بخون کې دي او بې له شکه چې د افغانستان په بازارونو کې به هم اغیز ولري. ښاغلی الکوزی راته د دغه تړون وروسته د افغانستان کې د احتمالي اقتصادي اغیزو په اړه وویل.
15: دغه څو میاشتې چې دلته جنګ و متاسفانه چې ټوله منطقې باندې منفي تاثیر کړی په شمول د افغانستان زمونږ بل خصوص د افغانانو خو زیات تجارت چې اوس د بهر د لارې نه کوو خصوصا ترانزیت دا ټوله د ایران د لارې نه کېدو نو اوس پیلن چې دا احتمالي توافق وشي دا د دې منطقې په ګټه ده د افغانستان هم په ګټه ده ځکه چې زمونږ مالونه ډیر زمانګیر راتلل مصرف پې زیات راتو او بل په خطر کې وو ایمرجنسي والو چې کوم مشکل وته پیدا نشي بل طرف ته زمونږ مالونه اکثره چې په دوبۍ ترال جبل علی ته بیا به جبل علی اجازه نه ورکوله چې دا لوټ شي پرزن بندر عباس ته هلته به ډېر ورځو کې پاتې کېدل ډیمرج راتو نو زه فکر کوم که دا توافق وشي دا زموږ دپاره او د دې منطقې دپاره ډېر په ګټه دی او وضع به بېرته نورمال حالت ته راشي.
3: اوس چې طبعا دغه لارې که خلاصېږي وخت به نیسي په نړیواله کچه د تیلو په بیو کې کمی لیدل شوی دی فکر کوي چې افغانستان کې هم سملاسي ګټه محسوسېدی شي یا په دې برخه کې نورې ستونزې شته دي؟
15: نه نور ستونزې نشته دی بدون د شکه چې محسوسېږي که تاسو ته معلومه د جنګ په جریان کې په افغانستان کې تیل دومره ډېر جګ لا نړه لکه نورې دنیا کې پاکستان کې هندوستان او نور ځایونو کې چې بیخي ډېر زیات یو لیتر کې حتی پاکستان کې 200 روپۍ جګ لاړه زمونږ په افغانستان کې شپږ افغانۍ پردن جګ شول بیرته به یو څه راښکته شو 15 ته راشو زه په دې باور یم چې د افغانستان مارکیټ یو څه ورکوټ هم دی او بل زمونږ زیات نه زیات مصرف چې زمونږ دی موږ د مرکزی آسیا نه د ترکمنستان او د روسیې قزاقستان نه تیل راوړو او بل موږ د خلیج نه تیل هیڅ نه راوړل او تیل د ایران نه راوړل او د ایران سره زمونږ په جنگ په موده کې هم هیڅ نه لارې نه دي بندې شوي.
3: د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مشر خان جان الکوزی زموږ غږ له بی بی سی اوري. تاسې بی بی سی ته وګیاس. د طالبان د حکومت چارواکي وایي په کابل کې په موټر د درې انجونو د وهلو او ټپي کولو په تړاو یو تن نیولې دی. د کابل د امنیت قومندانې ویان ویلي چې د دې قضیې په اړه پلټنې روانې دي. پر ټولنیزو رسنیو د دې پیښې خپرو شوو ویډیوګانو پراخ غبرګونونه راپارولي وو. تفصیلې له کابله د سید عبدالله نظامی په ریپورت کې.
16: افغان پلازمینه کابل کې د طالبانو حکومت د پولیسو ویاند خالد زدران وایي هغه سړی له موټر سره نیول شوی چې د ښار په یوه واټ کې یې درې نجونې پر موټر وهلې وې. ښاغلی زدران بی بی سی ته وویل له نیول شوي کسا پوښتنې ګروېګنې روانې دي او دا چې عدلي او قضایي ادارې به له قانوني پړاوونو وروسته یې په اړه پرېکړه کوي.
17: د کابل ښار د شپږم امنیتي حوزې په مربوطاتو کې د درې نجونو د ټپي کېدو د پیښې په تړاو د پیښې عامل له موټر سره یو ځای نیول شوی او تر قانوني څېړنو لاندې دی. د قضیې په اړه لازم اجراءات روان دي.
16: خالد زدران دا روښانه نکړه چې تورن سړی څوک او پر نجونو د موټر وروستو پیښه ناڅاپي او که تر شایي کومه بله انګیزه ده. د جون پر وما د کابل ښار شپږمه ناحیه کې امنیتي کامرو داسې یو ویډیو ثبت کړي چې یو موټر په چټکۍ له واټه د تیرېدو پر مهال درې نجونې لاندې کوي او ژوبلېږي. بی بی سی ته معلومه شوې وه چې له دغو ټپي نجونو دوی روغتون ته وړل شوې وې چې عمرونه یې شاوخوا درویشت کاله وو. دوی په نږدې سیمه کې یو ښوونیز مرکز ته د زده کړو لپاره تللې وې. موټر په داسې بڼه و چې تر ډیره یې شتمن خلک او چارواکي کاروي. د ویډیو له خپرېدا سره پر خواله رسنیو ډیرو د طالبانو حکومت د څار او امنیت ادارې ننګولې وې چې ګواکې دا ډول پیښو کې بېغوري کوي او یا خو له میرمنو سره د ناسم چلند بیلګه ده. هغه مهال د کابل د پولیسو ویان ویلی وو د پیښې د ځای درک یې لګولی او موټر چلوونکي پسې لټون روان دی. د پیښې په ښار کې له هغو کورنیو سره اندېښنې راټوکولې وې چې بچیاني ښوونځیو او د زده کړو مرکزونو ته ځي. سید عبدالله نظامی، بی بی سی، کابل.
3: د پاکستان تر ادارې لاندې کشمیر کې د تازه لاریونی تاوتریخوالي پر مهال لږ تر لږه دوه نور کسان وژل شوي او ګڼ نور ژوبل دي. چارواکي وایي نښتې وروسته له هغې پیل شوې چې امنیتي ځواکونو د سیمه ییزې پلازمینې مظفر آباد پر لور د لارینوالو د تګ د مخنیوي هڅه وکړه. په تیرو څو ورځو کې په دغو نښتو کې لږ تر لږه شل کسان وژل شوي دي. لارین کوونکي د دې سیمې لپاره د سیاسي استازیتوب د ډېرېدو غوښتنه کوي او د کشمیر په سیمه ییزه شورا کې د پاکستان په نورو سیمو کې کشمیریانو ته د ځانګړو څوکیو د ونډو ختمېدل غواړي. داسې زموږ غږ له بی بی سي اوري. د برتانیا حکومت په دغه هیواد کې لشپاړس کلنۍ ښکته ماشومان لپاره د ټولنیزو رسنیو کارولو باندې بندیز اعلان کړی دی. لومړي وزیر کیر سټارمر له دې اعلان سره ویلي چې خواله رسنۍ د ماشومانو پر ذهني وده ناوړه اغیز لري او د ماشومانو خوندیتوب ګواښي. برتانیا کې سیاستوالو او کورنیو د دې پریکړې پر اخر کله کړې خو د بندیز عملي کېدو په څرنګوالي شکونه هم راپورته کړي دي. تفصیلي له یوسف خان زدران ناوړه.
11: د بریتانیا لومړی وزیر کیر سټارمر د دوشنبه پر ورځ په یو کمساري ګام کې لشپاړس کلونو څخه د کم عمره ماشومانو لخوا د ټولنیزو رسنیو له ډلې سناپ چاټ، ټیک ټاک، یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ایکس پر کارولو د بندیز تکل اعلان کړ. د پیغام لیکدولو ځینې نورې آنلاین بڼې لکه واټس اپ او سیګنال په دې بندیز کې ناراضي. ښاغلی سټارمر د بندیز له اعلان سره وویل چې ټولنیز رسنۍ د ماشومانو د خفګان او زورونې لامل ګرځي او په ټکو یې داسې جوړې شوې چې ماشومان روږدي کوي.
18: نن زموږ د هیواد لپاره یو ستره شیبه ده. دا لوی ګام او زموږ د ماشومانو او راتلونکي ریښتینی بدلون دی. دا ځکه چې زه نن دا اعلان کوم چې حکومت به له شپاړسو کلونو د کم عمره ماشومانو لخوا د ټولنیزو رسنیو کارول بند کړي.
11: ښاغلی سټارمر وویل دا بندیز به ماشومانو ته ډیر وخت، خوندیتوب، نورې موقع او ازادي ورکړي. لومړی وزیر د خپل کار په دفتر کې له دغه اعلان سره یو ځل بیا ټینګار وکړ چې حکومت به یې د ماشومانو د خوندیتوب او خوښۍ لپاره هر مهم ګام واخلي. په پام کې ده چې د پارلمان له منظورۍ وروسته دا بندیز سر له راتلونکي پسرلي پیل شي. برېټانیا کې سیاستوالو او کورنیو په پراخه کچه د دغه اعلان هرکلی کړی دی. یوې بریتانوۍ میشتې مور یې په اړه بی بی سی ته وویل
19: زما یو دیارلس کلن زوی دی چې هر وخت ټیک ټاک ګوري او کله کله په انسټاګرام کې تبصرې کوي. زه ډارېږم چې هغه څه لیکي او څه خپروي. لور می دې محدودیت ته خوښه ده، خو زوی مینه په ټوله کې دا ډېر ښه کار وشو چې دا بندیز ولګېد.
11: د حکومت مخالفو محافظه کار او ریفورم ګوندونو مشرانو هم د دغه تاریخي ګام ستاینه کړې ده. خو د تنکي عمر ځینو کسانو او یو شمېر لویانو لیوې مخې پر څو رسنیو بندیز ناسمه پرېکړه بللې ده. تر دې وړاندې استرالیا لومړنی هېواد و چې پکې پر ټولنیزو رسنیو د ماشومانو لپاره دغسې بندیز اعلان شوی و. استرالیا کې دا بندیز تیر کال پیل شو، خو نیوکې دا دي چې ځینو رسنیو په ځانګړي ډول سناپ چاټ ته لاسرسی لا هم پکې آسان دی. برېټانیا ویلي چې په دې برخه کې د استرالیا مشورو ته غوږ نیولی او د هغوی له تجربو به ګټه اخلي.
3: یوسف خان زدرانو زموږ غږ بی بی سی اوري. د سریلانکا د کرکټ الف لوبډلې د دریو هیوادیزې لړۍ په یوې زړه پورې سیالۍ کې هند ته په سوپر اوور کې د وو منډو په توپیر ماته ورکړه. سلنکای لوبډلې په ټاکلو 500 اورونو کې له هند سره 215 منډې مساوي کړې. بیا یې په سوپر اوور کې 14 منډې وکړې چې جواب کې هندۍ لوبډلې یوازې 9 منډې جوړې کړې شوې. په دې لړ کې افغانستان هم دی چې په دې لړۍ کې افغانستان هم دی چې تر اوسه یې له هند یو لوبه ګټلې او بله یې سریلنکا ته بایللې ده. راتلونکي لوبه به د چهارشنبې په ورځ له هندوستان سره وي. زمونږ غږ له بی بی سي اوري. زمونږ دا نورې خبرونې په بی بی سي پښتو .com بیا هم اوریدلی شئ. بی بی سي پښتو .com. زمونږ د نن ورځې د سر خبر دا و چې امریکا او ایران د جګړې ته د پای ورکولو په تړاو